0: boshi.
1: Ehe. Esa vomamba.
0: Yo yamala.
2: Savo mamba.
0: Esa unye ikawula kutivo koshi.
3: E yabandubo shiba kati mikisaya.
2: Savo mamba.
3: E yikata katisaya vendule shanjimu.
0: Inamaliza ptasye zote ndani yango.
1: E nayo kuwa na pofu zaidi.
0: Tena hai sheki mbi.
3: Makaye savo mamba. Kuni mamba.
1: E mbeku noshe kulie sabuni. E yehi kireku uyo.
2: Savo mamba.
0: Jikako kotiwe wane etablisema MV.
3: Chire kiria vya original.
1: Kandi nikalite superior.
0: Sasa hii savo mamba ni ipate wapu.
3: Weta mikaisiri mama kioske mama maduka usimu enu.
1: Sii, nasire no mokuroze ma yerida mbiase ne afemichi gombwe.
0: Okorida mbiase iwe luwa yohowa mofre no hoa mpopolo.
1: Kayi nalundiga muafeningu no hoa mama denize no hoa mama marise.
3: Okori perusi ukea ya yohowa chitabala no hoa papa chinyombo.
1: Kwa mahike chiromba e ukandia ya yohowa stefano no hoa papa kapanta.
0: Bakanya bayonga fika kwa papa chimi na kwa papa izaki.
1: Kwa mahike chipirisi e ukandia ya yohowa papa elia.
0: Bagoma fika kwa papa chimi.
1: Namba zetu za simu 0 81 09 06 668
0: ama 09 90 38 32 68. Wakaaji wa hapa mchini na kando kando,
3: tununue na kutumia sote savo mamba.
2: Savo mamba.